Talo fa lava e le nei vaenga o telefo o le si ufonga o le lo mua. Ua, masalo mi yade mtanga aluenga le sui fua malolo ino New Zealand, le Health New Zealand, le taa milo milo pea ilu tonu o Wellington o le faa mai o le misela. Ua faa iloa mai le atunga lungo le mtanga aluenga, ina ua faa maonia seisi fo itangata ua mauai le faa mai o le misela, le ua toa faa ina e ilata ua mautinoa, wa afia ai le misela i te tonu o le laumua. O loo faa wau pea su esu enga na matanga aluenga i te teimi nei, a ena faa lia mai e faa pea, o le mai fau lea ua iai, e le ai i a sona so tanga, i tangata i to tolu ia na maua mua mua ai le faa mai, a toa mano fuanga na si asi iai i la ato uia. O le mai aso taruai lea na to tolu ai tangata i Wellington e ua maua i le misela, mai sa tu uina mai ai fau tuanga mo tanga te uma sa ono a whaina ona nā lātou a whea se whare ainga i Newtown ina ia mātai tū le ono a whiai i a unga o le wha mai. O le ngāse ngāse lona tolu le nei e fiso ta ima se tangata sa whai ainga i le Mediterranean Foods Trattoria and Deli i Newtown. I le aso se fulmo le ivo a perila a o maua i le wha mai. Ua toe whaamanatu mai ai ele mtanga aluenga ili mamanua le tunuu i a unga ole misela e au fi ai ili fiva ma le tale o le tafe o le isu ma mu mata atoa ma le mangeso o le tino. O le whaatuanga ua tu inamai a whai ua maua i a unga ele leio na nofo ili fale masa ili vavese fe soswani ma ili vaenga le soi fua malo loina lo tele. Ua whaelo mai ele iuni o tangata whai ngā luenga le whare pui pui po le corrections. E whapea, e toa tele tangata whai ngā luenga ua sa ili viso soani atu i whaala poputonga viso soani e maua mai ai mea tā mawha mō le tau singa o ainga i le teimi le nei o le taunga tā o le suha u ma le pensini i le tonu o New Zealand. Whaalia ele iuni e feo lolo nisi o whare pui pui e au fiai i a Mount Eden i Aukilani awa e tūra lata i le tāuranga. Ai o le tele o whalipuipui e peila o le rimutaka i Wellington, ai maise le whalipuipui mō alii i kalai estete mai Waikaria, e taunga mau ese mai nuu ai maise lava o mea enu nofu aitanga ta whai ngā luenga. Ua uma o na tusi atu le asosio tangata whai ngā luenga le corrections i le pūlenga o le lātum tā ngā luenga. E whaatahalo sanga ina aise whainga e mau aise viso soani mō le au whainga aluenga. E au whi aise se leni mō la tō pensini. E a pe o le whaia leo se van e hao mai ai ma mō moli le au whainga aluenga. Ato ai

0: Ole tu langa le winga I leono tu fa tu sia o pulenga fa ai tu malo I ai I le lo mua I Wellington e maona nu tua oi e a mai atonu o le amata upu e le fo pe a on sil fiel mo manu la fa fonga o le na mua I malae I au kilani le na fa vai ai le lato pulenga tasi e pe o le leta ua o le Super City o au kilani. Sa lupo ua whape lima nei tau sanga te ruai. Ia taruana amata mai ia pūlenga e ir tonu o le IOP to te le o New Zealand nei o au kilani. Le lai lalo le pūlenga le e ta ua o le wha i ele whapunga le o le me o le Super City. Ia ona o le tasi o le pūlenga te le wā a fia umai no umai tu mā lō. E pei ona sa iai aso o mawai le iai nei tātou e tofu ia le ai malona pulenga e a po olona ia City Council. E a pei a mai ta watu le ua fōlinga e langolangol wha moe moe le nei o le lau mua o loo wha tala noa ili temi nei pe o le a wha tala noa. E pei ua au maisefina ngalo o le tamaita I pule nuku o le ai o Porirua I a Anita Baker. Ia a maise fo'i ia le pulenu'u o le Hutt City, I Lower Hutt, ia a whaoono Ken Laban. E lango lango I nai, ia se fuafuanga whapea. Ia pe ia ono mea pe atu whatasi ia pulenga o Wellingtone e whaafolinga I le Super City a Okilani.
1: Moni leila uvionga la wano o le vahengana leo maita watu.
0: Hey.
1: Ia e pulenga nu ia lua leo maita watu o le... Ol vang pulenga nu por ruai mal pulenga nu al Hutt City Council. E pe le wa la lango fa mo moilia. E ta wo tele le fa yunga nei time wa le tu mai le fenga malor tor ma sina lo fiola wa nu.
0: E
1: mo pulenga nu u mai nei ni sila lele o au fela au kilani. Ya e to e avatu ni la to plans ya mo le anga ilumo. Ya ola tu pulenga nu. Ale ai a to atu tor ma sina le yo atu ni fufuang ya ona le na fai mai le fai un al malo ya ale un peo le wa autasia Wellington ne a la wahat ya mata tu ni por wel fa mo mo to ya la o apahat kapiti ya emisio inicio wa ga iwa rapala to ya fa tan no pe ya se fufuang ya ono fa atino ina ise amalgamation ya mo puringa nu ni Only upside for the positive lane of Yonga Wano.
0: Well,
1: if I saw a venga too long or to talking or it, or Umonia, or Pipo Mania, a few a taula umele no for my tas, ya a tai Wellington, a ma auto in a little hat. Ya, oh, I got infrastructure lanto, ya tongata, or rates lanto, ya ay talosia is fama venga, ya motangat, pe okilani limita what, ya, to tell it angata, fila fonga tunnel pulingano. Ya e pe fa mama ave ga fu ila inicio tulak ya ye umai tu le ye fu tu le in fu fa fa pe ole malo si angol ol pule ga e mese ya le no mo le o tanga ta
0: mo
1: ya fu le le represent le ye e pu tu uma pe fa yo no tu la ga le
0: ya pe ole ole tu la ga ta u te le na ole u wa bai fala o tele ia mo le silfia ia ai mo ta tolo vai pe ole vaeng au pito silia on tau ole fai fa ali ia io ni ta tolo ngona pe a o le taimi e tala no ai a ole mesili ole wa ta mai le fin ngalo o ta ita ai o lo hat ia mo se porua e lango lango e la ol fa mo mo le ia e tele ale mo mafu a e mafua ai lea langona o lea li ima le tamaita I pule nuu porirua ma longa hat e langolango na faa moe moe pe ia e lao mai tau I le pule nuu le tu mai I le matou I tu I apa hat pe ia te I ai pule nuu fau lea oi fau yo
1: Aziri
0: yeah
1: Peri
0: e li o le tamaita e pe ia faa le fi fia ona pe o abahat la ia ia fata no vai ma tu langa fa pe le so vai le so vai ma na me a I want to avoid marrying fa fita au ni fo le nei

Ua ia te o ia te o tou I le ua le lalolangi O I la tou E o le lalolangi lava I la tou O le mele o lo tau talatala ai I la tou I la le lalolangi Fa alongo atu fo I le lalolangi a te I la tou O I ma tou Mai le atua lava I ma tou O le ua I loa le atua E fa alongo mai o ia I a te I ma tou O le e le mai le atua E le fa alongo mai o ia ia te I mātou. O le mele o tātou loa ai le anganga moni, ma le anganga sese. Ia fa manuia mai le atua I upu ia, tātou faitau ma fa alongo longo ai. A le a, si fai atu so sina fōra sanga. Ia ona, a, tu atua I loa leo le avanoa tātou te fa soa ai le neitai au. O le me mua mua lava ia ua o le tusi lea. Oi tusi na tusia Ioane. Ioane lea na tusia ia le Ioane Evangelia. Io ia foi na tusia le tusi lea o Ioane mua mua, Ioane lua ma le Ioane tolu. O ia foi lea na tusia le tusi o faalinga. Ioane lea o le apostolo, lea sa o le uso o Iacopo, faana o Salome. Ioane foi lea o le so o Iesu, lea sa tu ilalo sa tauloma. Ai termina fa sa talo a Jesu fa ta si mama ria nen fa Jesu o lutina fa auto o lautama io Ioane le sa va io le fa alinga le moto patam io io le na tu si le tu si le o le vaenga la le le ta la ta tu ta le talo ai io le vaenga le le mo mo Ioane mta u pe fa a o le fa u pu mo mo fa u pu ono le la u ta to fa tau E manao Ioane e whaamala malama lelele moni malele moni. Ono lea o tā ua e Ioane. Ia, u whaamanatu mai e Ioane. Ina ua tā ua Ioane le anganga pa ia. U whaamanatu mai e Ioane. E ia I fo isi anganga o I le lalolangi, I le teiminei. E te tau ona wha utangia e wha nau le tua. O le tangarat kerusiano I auane I talitonu I anganga uma. Nuna winga, elena ole nganga ole atua lea tātou te whātasi li nei taimi. E tele isi a nganga lea tau, e whātatau ole winga ole upo Ioane. E whātatau I whai a onga, e le o whai a onga uma le leia. Leanga lea sa iei whai a onga tau whāsa se li taimi Ioane. Ia, e le whāpea la a tautala le tangata tuspa ia ma le atua ma Jesu. O ia lona winga o stangata leo le talimoni o le atua. Ele ai, fai mai Ioane. Tofo tofo ia nganga pe mai le atua. Wawo to atele pelo feta pe pelo ua o atu lalolangi. Tangata nei fai mai o la to kersiano, peitai. Ia o la to ua o a o le tala sese. Melea, e eina ifisiri ia ua o sauni. Sāunia, e fai mai e stātou fā asoa, wā leo fai mai Ioane, e tele a nganga, tele le mau a nganga, o fea e o mai e a nganga nei, o fea e o mai e nei mau a nganga. O lona lua, le tā ua Ioane le ane tike riso, o ai whātatau iai, o ai whātatau iai le ane tike riso. Ea, o lona tolu, le asa umai tau sa moe, nei vai tau, I whailonga ia wa ali ali mai. E le ngata ili neia tunu, au saa moa voi. Lea wa whaima mata uputaua lunga e tala noa iai le au sue sue tuspa ia. Po leo wa tatu wawai, lea fua wa o mai whamata langa o ia whailonga. Pio mea wa tatu wai tatu wa tunu. Ia wa ai e tangata. Au whamatala mai foi le winga o fiso o ta ima mea tutupu I saa moa. E te tali tonu e mai le anganga o le atua, pele ai. O fisili e tātou whāsoa I ei, awa. E olea e le uta mai Ioane, e tofo tofo I anganga uma, pe mai le atua. A le uta tu vai fai longa e wafai. E olea fai mai Jesu, e fai tete foi. Leanga e fai e antike riso fai longa. E faifa ilonga ma va venga o fofongia e ono to sinai tato al mele tu fa fea ono tato iloa le